0: كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
1: Alhamdulillah
0: Ustaz. Terima kasih
2: banyak
0: Ustaz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum kita dah. Okey, sampai sekali lagi dok. Sampai tiga senang.
3: Boleh.
2: Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Cik Heng Ustaz.
2: Ya, siapa tu?
4: Ni Kak Ani ni.
2: Okey, baik Kak Ani, silakan Kak Ani.
4: Kak Ani cuba deh.
3: Baik, silakan.
4: Auzubillahi minasyaitonir rajim.